0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović potpisao je danas ugovore o dodjeli budžetskih sredstava kantonalnim nevladinim organizacijama za finansiranje ili sufinansiranje programa rada ili projekata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom te zaštite raseljenih lica i povratnika, kao i ugovore o dodjeli budžetskih sredstava kantonalnim reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata za ovu godinu. Po osnovu provedenog javnog poziva odlukom vlade Zedo kantona odobrena su budžetska sredstva Društvu socijalnih radnika Zedo kantona, Udruženju Medika Zenica, Centru za mlade Input, Centru ženskih prava, Udruženju Prospero Zenica, Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zedo kantona, Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti Zedo kantona, Savezu udruženja slijepih građana Zedo kantona i Savezu civilnih žrtava rata Zedo kantona. Također, nakon provedenog javnog poziva za reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, odlukom vlade Zedo kantona odobrena su budžetska sredstva Udruženju djece i mladih oboljelih od šećernih bolesti Zedo kantona, Savezu udruženja slijepih građana Zedo kantona, Udruženju Dlan Zenica, Savezu civilnih žrtava rata Zedo kantona, Savezu invalida rada Zedo kantona i Udruženju oboljelih od multipla skleroze Zeničko-Dobojskog kantona. Potpisanim ugovorima su definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi namjenskog utroška ukupno odobrenih 115.800 maraka, od čega po osnovu prvog javnog poziva 70.000 maraka te 45.800 po osnovu reprezentativnosti organizacija. Ministar Šimunović je potvrdio opredjeljenje za dobru saradnju i podršku organizacijama koje doprinose boljem položaju korisničkih populacija u ovim oblastima. Naglasio je da je Zeničko-Dobojski kanton prvi u Federaciji BiH proveo proceduru dodjele reprezentativnosti kantonalnim i općinskim, to jest gradskim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, te da su reprezentativnim organizacijama prvi put dodijeljena sredstva na ovaj način. Na ovaj način smo izdvojili određen broj organizacija koje su nositelji pozitivnih priča i koje će i dalje biti na dispoziciji i u koordinaciji sa našim ministarstvom za sve ono što namjeravamo realizovati kroz naše planove rada, rekao je ministar Šimunović. Predstavnici organizacija potpisnika ugovora su istakli zahvalnost na saradnji i transparentnom radu resornog ministarstva te kontinuiranoj podršci i uvažavanju značaja kantonalnih nevladinih organizacija.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.